0: fẹ́ràn láti wo PSG pẹ̀lú ìràwọ̀ kẹta nínú League des Champions kàbí kí ẹmọ ẹni tí ó gba La Liga láàrin Real Madrid àti Barça. Tí Kane bá dé ní 2027 tó máa di tó nira láti yàn kàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Nítorí náà ẹ wo gbogbo ẹ pẹ̀lú Canal Plus. Àwọn ọmọye wá ń bá yín lọ pẹ̀lú eré ìdárayá àti ìtúpalẹ̀ tó jinlẹ̀. Kí ẹ lè má pàdánù kankan nínú ìdíje àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ pàtàkì. Canal Plus ó ju eré ìdárayá lọ. Lọ́lọ́ ìyẹ̀rù abọ́ni Canal Plus yín kẹlẹ̀ ní àǹfààní ọgbọ̀n ọjọ́ lọ́fẹ̀ẹ́. Tí ẹ kò bá ti jẹ́ oníbàárà Canal Plus decoder/de wà ní àpò mọ́hún péré láti formule access pẹ̀lú gbogbo yòókù ọ̀fẹ́ ló bá dé. Tí ẹ fi lè rán àǹfààní ìgbà ẹ lọ sí ibùdó Canal Plus tó súnmọ́ ilé yín fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé. Canal Plus ojú eré ìdárayá lọ.
1: Mẹ́tí tóbi tó sí mi. Mi máa lọ nú ìwà pín ìfọ sápé pé àkúlọ̀ gbẹdátọ́ mẹ́tí orí sọ́sọ́ dótè. Rònú èlù fọ́sánkú pọ́dọ̀ yẹsìn sẹ́ wá tá a mẹ́ sí fún ìgúdónú mi o. Wíwà mọ̀ kọ́tọ́ náà ti ń lo tí ìgbèrò súnmọ́ mi rí sí àṣà tán. Kó àtọ́nu kún ìgọ́gbé kájẹ kọ́ yánsán sí àṣà tán ẹ̀nẹ́ gọ́gbé. Wíwà pìlìgidì mọ̀ kọ́tọ́ èyí tuntun mẹ́ dáhùn èyí lọ́rọ̀ Mission International pour la Restauration Humaine. Élevé Mir Sodoté yọ. Ẹ wẹ́n náà nù tẹ́ ń gbé jùbọ̀ mẹ́ràkó nọ́dá ìtọ́. Yẹsìn sẹ́nu wà tọ́ Emmanuel Adankan. Epo mi pẹ́ nánakàn ló dà. Àpapọ̀ èmọ̀ nǹkan tán mi náà tún lọ́ọ́ jí kógó ìjì náà gbé jà lónà wà lọ́wọ́ yín lọ́bẹ̀ jí. Gantẹ́ kàrò kókó ẹ̀ lùwà pèlè gidi dáhó eyín korokun ẹ̀ nẹ́gọ́ ẹni ẹ̀ sọ́dọ̀ tẹ̀ ló korokun mi tán. Mẹ́ràkó ńdọ́dà ìtọ́ Emmanuel Adankan. Èrò ló korokun mi tán dá lọ́ọ́ jí lókè ọ́ etí ló tí ń gbé ló korokun mi tán. Tẹ́ni gbé lo súnmọ́ mi dé sí àsántàn kó àtọ́nu kó àtọ́n gọ́gbé. Wá jẹ́ kọ́yánsán sí àsántàn àtọ́n gọ́gbé. Lókùrò pómi tán mìíràn tó nù wá pèlè gidi ẹni ọ. Wílẹ̀ bí ló fọ́dọ̀ nù kẹ́tẹ̀ tọ́pá tán jí. Bẹ́ẹ̀ sí gàntẹ́wé àdárímẹ̀ gbádàrí wá jẹ́ gàntàntàn àdárímẹ̀. Lókùrò pómi tán èrò mi dà bóru mi nànà kọ́ bọ̀ pé dápé ẹni ọ. Ẹyin ìfọ̀sápẹ́ pèlè gidi dáhó ẹni ọ. Ìràdúgbò mi kò.
2: Eh bien, vous êtes à l'écoute de Radio Tokwa. Il est exactement 16h19 et vous êtes dans l'émission Week-end à tout va.